Ini yang ang falo malo utio falo fam fata lo fato el pa iya mal mamalo si ta to watch nu ile nei foi tu la le o uli o le aso malo lo aso lima o ke to pa lu a fe lu se fulu maleono iwe e ang el mio fo ile el ma neia o le ala fa i mai a ta fa ila o le na malo lo petia na po Ile rooster, ia male night, ioe, ai a le la na ai ala e ne me leifu a mai fritai a wile, le la fa unu wa o peti la ile fu, peti vo ila peti peti nga ia fai a, a vea le artina le, e fo ile male whanau ia le rooster, ia aru ta maa, mre si vai ngal whanau ia, so le e mako a I pei ia o lai a, fo I pei a ram toa I misa a, ai o le maa nei a, a fai le o oile maa lo le au, ia te u between a ia, a u te wha ono. O te fa onu onu ia ila tau le ua fo ina le ufa pina al malo hana tasi ale ai ana fa apea fo ile e se mea le lima ai ono ai fitu ai ana ia te aula ia na ia malo umala va ia alum fa na usi tato atu nu olo ia umai au umai e lua le rooster ia male naita io e se Ia ila tau fo'i ele I ole lotu anu nofo umatapo wa inga. Ia mahalo la, mahalo la vale ele lotu a. Ia ila tau fo'i ele ia. Ole mia la nae maane ia e voi. Laki, ele ipa uifo la ele asaka maiki voi ka fio la ea. O ele ipopole iai. E aluriti na ama lea. E avere vae nga voi ele le asata maiti. E nofo leita maa tapo wa ele a. Pe ana fapi ala ole vae yaso lea. Le la asawa ia etalitono ia le mele nei uma ia. Mo tato le lau lau fans wo ile a alia alia fo I ale le ale ale booster a tasi ale a ya ya se I se I tofu fo ya ya mata ngo fi o talonga e wi la fo ya yo malolo ya malolo la fo ya a fata mali ya pe o tu langa na ya a ole meta wa ole meta wa ya ole o ya ya alo ma fa na fo I ya a si o tatu wa tunu o lo fa pena o na ya umai au ye lua a